გამარჯობა, პატივცემულ რადიო მსმენელებო, ეთერში რადიო სადგური თურქიას ხმა. დღეს გახლავთ 12 აგვისტო, 4 შაბათი. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიას ხმის ქართულან ენომანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე. თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ თურქია მკაცრად დაგმო კოლუმბიის განცხადება, რომელიც ისრაელის მიერ გოლანის მაღლობების ოკუპაციის გამართლებას ისახავდა მიზნად და აღნიშნა, რომ ეს საერთაშორისო სამართლის სერიოზული დარღვევაა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიოთი და გაეროს უშიშროების საბჭოს 497 რეზოლუციაზე და განაცხადა, რომ ეს რეგიონი სირიის განუყოფელი ნაწილია. ანკარამ საერთაშორისო თანამეგობრობას ისრაელის ოკუპაციის წინააღმდეგ მოქმედებისკენ მოუწოდა და კიდევ ერთხელ დაადასტურა მხარდაჭერა სირიის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ირანმა განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტე მანამდე არჩება დაკეტილი, სანამ აშშ არ დაასრულებს ირანისა და მისი რეგიონული მოკავშირეების წინააღმდეგ წარმოებულ ომს და არ გაათავისუფლებს თეირანის დაბლოკილ ფონდებს. ეროვნული უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს ხელმძღვანელმა მოჰსენ რეზაიმ ეს პირობები ჩინეთის ელჩთან შეხვედრისას გააჟღერა. ამავდროულად აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აღნიშნა, რომ არენდობა თეირანს და ამტკიცებს, რომ ვაშინგტონის სტრატეგიულ საზღვაო გზაზე სრულ კონტროლს ფლობს. ვენესუელა და ისრაელი შეთანხმდნენ საკონსულო ურთიერთობების განახლებაზე მას შემდეგ, რაც კარაკასმა 2008-2009 წლების ღაზის ომის გამო ისრაელთან დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. შეთანხმება ორ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის გამართული შეხვედრების შემდეგ შედგა და ის შექმნის მექანიზმს საკონსულო მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ეს ნაბიჯი გადაიდგა რამდენიმე თვის შემდეგ, რაც ვენესუელის ყოფილი ლიდერი ნიკოლას მადურო აშშ-ის სამხედრო ოპერაციის შედეგად გაიტაცეს და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლად დელსი როდრიგესი დაინიშნა.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Საინფორმაციო სააგენტოს სანას ცნობით დამასკოს სასამართლომ სირიის ყოფილ პრეზიდენტს ბაშარ ასადსა და მის ძმას მაჰერს კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი და სხვა დანაშაულებისთვის დაუსწრებლად სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. სიკვდილით დასჯა ასევე მიასაჯა დარას უსაფრთხოების ყოფილ უფროს ატებ ნაჯიბს და კიდევ ექვს ბრალდებულს. სასამართლომ ბაშარ ასადი პასუხისმგებლად ცნო მკვლელობების წამებისა და თვითნებური დაკავებების ჩათვლით ჩადენილ დანაშაულებზე, როგორც გადაწყვეტილების მიმღები უმაღლესი პირი. Organizabuli sizurulis kulavis centrebs monatsamebit Michiganis demokratiuli sanatorobis kandidates Abdul El Saidis primershi gamarjobis shemdeg mis tsinaamdeg mimartuli antimuslimuri postebis sotsialur kselebshi titkmis 20 jer gaisarda. Kulavreba gamarjobidan erti kuiris ganmolobashi dghesi sasholot 3099 islamofobiuri posti daafiksires. Primeramdes machvenebeli 155 iqo. Sadamkuroblo organizatsia aghnishnavs rom shevitsroebis didi natsili epuzneba antimuslimur ritorikas კონსპირაციულ თეორიებსა და თავდასხმებს, რომლებიც მიმართულია ელ საიდის მუსლიმური იდენტობის და არამისი პოლიტიკური პოზიციების წინააღმდეგ. და ბოლოს, იემენში ირანის მიერ მხარდაჭერილი ჰუსიტების მიერ ბაბ-ელ მანდების სრუტეში სავაჭრო გემსა და სამაშველო ჯგუფებზე განხორციელებული თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 7-მდე, ხოლო დაჭრილთა რაოდენობა 11-მდე გაიზარდა. იემენის მთავრობასთან დაკავშირებული ეროვნული წინააღმდეგობის ძალების განცხადებით ჰუსიტების მიერ იემენის კუთვნილი სავაჭრო გემის სახელწოდებით თიჰამეს მიზანში ამოღების შედეგად ეკიპაჟის 5 წევრი 4 პაკისტანელი და 1 ინდონეზიელი დაიღუპა, ხოლო 7 პირი დაშავდა. განცხადებაში ნათქვა, რომ სამხედრო საზღვაო და სანაპირო დაცვის ჯგუფები, რომლებიც ეკიპაჟის გადარჩენისა და გემის ბუქსირების სამუშაოებში მონაწილეობდნენ, ასევე გახდნენ უპილოტო საფრენი აპარატების სამიზნე. ამ თავდასხმის შედეგად საზღვაო ძალების 2 თანამშრომელი დაიღუპა და 4 დაიჭრა. ამრიგად თავდასხმების შედეგად დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 7-მდე, ხოლო დაჭრილთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა. Ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. როდესაც ბავშვი ავადხდება, მთელი ოჯახი განიცდის, მთელი სამყარო ჩერდება. სოფლიოში ყოველწლიურად 400,000 ბავშვს უსვამენ სიმსივნის დიაგნოზს. თურქიაში ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 4,700-ს შეადგენს. მას რომელი სიმპტომები გვაფრთხილებს, როდის და როგორ უნდა იმოქმედონ ოჯახებმა?

დღეს განვიხილავთ ბავშვთა ასაკის სიმსივნეს ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობას და ამ დაავადებასთან ბრძოლას სპეციალისტის თვალით. სიმსივნე დაავადება, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ადამიანს დაემართოს სქესისა და ასაკის განურჩევლად, თუმცა ბავშვებში გავრცელებული სიმსივნის სახეობები მოზრდილებისგან განსხვავდება. სწორედ ამ ცნობიერების სასამაღლებლად 2002 წლიდან მოყოლებული ყოველი წლის 15 თებერვალი ბავშვთა ასაკის სიმსივნესთან ბრძოლის საერთაშორისო დღედ აღინიშნება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში ყოველწლიურად 0-დან 19 წლამდე ასაკის ბავშვებში სიმსივნის 400,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა ვლინდება. თურქიაში კი ეს მაჩვენებელი წელიწადში დაახლოებით 4,700-ს შეადგენს. მაშ რომელი სახეობის სიმსივნე ხდება ბავშვთა ასაკში, რომელი სიმპტომების შემჩნევისას უნდა იმოქმედონ ოჯახებმა? ტერეტე ჰაბერის ჟურნალისტი მინაიოჯი ჩივჩი ამ და სხვა კითხვებზე პასუხის მისაღებად ჯანმრთელობის მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ბაშაქ შეჰირ ჩამდა საკურა საქალაქო საავადმყოფოს ბავშვთა ჰემატოლოგიისა და ონკოლოგიის სპეციალისტ პროფესორ ალი აიჩიჩეკს ესაუბრა. პროფესორი აიჩიჩეკი ხაზს უსვამს, რომ ბავშვთა ასაკის სიმსივნის გავრცელების სიხშირე ასაკის მიხედვით იცვლება და დასწენს, მათ შორის წამყვანი ასისა და ტვინის სიმსივნეები. ლეიკემია, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც სისხლის კიბო, ბავშვთა კიბოს შემთხვევების 30% შეადგენს. დარჩენილი 70% კი ცენტრალური ნერვული სისტემის სიმსივნეებისგან, ლიმფომებისა და სოლიდური სიმსივნეებისგან შედგება. ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით განაწილება კი შემდეგნაირია. სისხლის კიბო უფრო ხშირად 10 წლამდე ასაკის ბავშვებში გვხვდება, ხოლო ლიმფომა მოზარდობის გარდატეხის პერიოდში იწევს წინ. ნერვულ ღეროვან უჯრედებში განვითარებული ნეირობლასტომა 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში ვლინდება, ხოლო თირკმლის სიმსივნე, რომელიც ცნობილია როგორც ვიმსის სიმსივნე, კიდევ უფრო მცირე ასაკში. სიმსივნეების უმეტესი ნაწილის მკურნალობა წარმატებითაა შესაძლებელი, თუ მათი დიაგნოსტირება ადრეულ ეტაპზე მოხდება. ამის მიუხედავად, სოფლიოში ყოველწლიურად 100,000 ბავშვი იღუპება ამ დაავადების გამო. შესაბამისად, სიმპტომების ამოცნობას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ადრეული დიაგნოსტიკისთვის. ლეიკემიის დროს ყურაცაღები სიმპტომებია კანის სიფითრე, ლაქების სხეულზე სისუსტე, გაურკვეველი მიზეზით გამოწვეული და 3-5 დღეზე მეტხანს გაგრძელებული ცხელება. თამასსა და ჭამაზე უარეს თქვა. ასევე სხეულის ტკივილები, რომლებიც ღამით ძილისგან აღვიწებს, პროფესორი დოქტორი აიჩიჩეკი მნიშვნელოვან შენიშვნას აკეთებს. მხოლოდ კანის ფერის სიმკვრთალის გამო სიმსივნის ხსენება მართებული არ არის. როდესაც ამ სიმპტომებიდან ერთი ან რამდენიმე ერთდროულად ვლინდება, კიბოს ალბათობა იზრდება. ტვინის სიმსივნეების დროს კი სურათი სხვაგვარია. განსაკუთრებით დილის ადრეულ საათებში დაწყებული ღებინება, რასაც თან ახლავს თავის ტკივილი, სახის ნერვის დამბლა, წონასწორობის დარღვევა და გაბრუების შეგრძნება მნიშვნელოვანი გამართლებელი ნიშნებია. ბავშვის ხელწერის გაუარესება ან გაღიზიანებადობაც კი ამ სიმპტომებს შორისაა, რომელთა უგულებელყოფაც არ შეიძლება. ნეირობლასტომისა და ვიმსის სიმსივნის დროს ყველაზე აშკარა ნიშანი მუცლის არეში წარმოქმნილი შეშუპება და სიმაგრეა. ძვლის სიმსივნეების შემთხვევაში კი ძირითადად მოზარდობის პერიოდში ვლინდება ტკივილი, რომელიც ერთ კიდურზეა ლოკალიზებული, დღითი დღე ძლიერდება და არ ქრება. ლიმფომის დროს კი ყურადღება უნდა მიექცეს კისრის არეში არსებულ მაგარ უძრავ შესივებებს, რომლებიც მათ ირგვლივ არსებულ თანამგზავრ ჯირკვლებთან ერთად ვლინდება. მაშრა უნდა გააკეთონ ოჯახებმა, რომლებიც ამ სიმპტომებს შეამჩნევენ. პროფესორი დოქტორი აიჩიჩეკი ამ საკითხთან დაკავშირებით მოუწოდებს კიდეც მათ და ზომიერებასაც ახსენებს. ადრეული დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა ზომიერების დაცვა საჭირო. თუ თქვენი შვილი ისე აღარ არის, როგორც ადრე, მიმართეთ ექიმს, თუ ექიმა სერიოზული ვერაფერი იპოვა და დროთა განმავლობაში მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა, მაშინვე სხვა ექიმთან წასვლის ნაცვლად კვლავ იმავე ექიმს მიაკითხე და საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი გამოკვლევები მოითხოვეთ. ეს გზა უფრო სწორი დიაგნოზის დასმამდე მიგიყვანთ.

ბავშვთა ასაკის სიმსივნე ადრეული დიაგნოსტირების შემთხვევაში დიდწილად განკურნებადია. გახსოვდეთ, რომ ყველაზე ძლიერი იარაღი ინფორმირებულობაა. კარგად იცნობდე შენ სხეულს, შენ შვილს, შენ საყვარელ ადამიანებს. ნებისმიერ ცვლილებას სერიოზულად მოეკიდეთ. გმადლობთ, რომ მოგვისმინეთ. გემშვიდობებით, მომდევნო პოდკასტში შეხვედრამდე.

პატივცემულ რადიოს მენელებს შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქესმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს როით 11 თბილისის როით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.